Marti Bošnjak u Salantu i Zoltanu Vegu Pogan. Blagosloveni srećan rođendan te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Aniti Stanić, odnosno Jožefu Savoji u Peću je blagosloven i srećan rođendan, te sve najbolje želi Mišo Božanović, mlađi iz Njemačke, koji pozdravlja ostale ukućene.

Riti Pavić u Salantu, Đuri Šepšić u Pečuj i Goranu Sabu u Pogan. Blagosloveni srećan rođendan, te sve najbolje želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućene.

Miši Banfoiju i njegovoj porodici, Miši Ždralu i njegovoj porodici, Agnezi Dragovac i Miši Kovaču, svima njima u pogan, a također i Miši Božanoviću, starijem u pogan, prijatno popodne, ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju, želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Čuli ste Goranovo kolo u izvođenju maestra Gorana Jovanovića, 15 sati 4 minuta, sve to znači, dragi naši, da smo zakoračili u drugi deo subotnjeg zabavno-muzičkog magazina na srpskom jeziku u kojem ispunjavamo vaše muzičke pozdrave i želje. Ukoliko ih još imate, možete nas zvati na telefonskom broju 369-367, pozivni za grad Peču je 72, a za Mađarsku 36. Idemo dalje sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja. Konstantinu srećan rođendan želi Srbislava.

Brate Draganić, Stanić u Pogan, Mariji Tarađi Božanović u Nijemet, Ildiki Bošnjak Balaž i njenoj porodici Udvar, te Milanu Sabu i u njegovoj porodici u Pogan. Prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Robertu Radiću i njegovoj supruzi Ani Oniku, Marti Dragovac Olešnjak, odnosno Karoju Vegu i njegovoj supruzi Anici u Pogan. Prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju. Sljedećom pesmom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Erđiki Merc i njenoj porodici u Pogan, Ivi Bošnjaku i njegovoj porodici u Salantu, Miši Udvarcu starijem i njegovoj supruzi Agnezi Božanović u Kozar Mišljen, Miši Udvarcu mlađem i njegovoj supruzi Agnezi Kövešligeti u Kozar Mišljen, odnosno Imri Čibiju i njegovoj supruzi Agnezi Udvarac u Kozar Mišljen, prijatno popodne i ugodan vikend u miru, ljubavi i veselju želi Miša Božanović mlađi iz Nemačke.

I stigo smo i do posljednjeg pozdrava koji glasi ovako u našoj današnjoj emisiji svim dragim poznanicama koje se zovu Onet povodom imendana. Od srca čestita te sve najlepše u životu, miru, ljubavi i veselju. Želi Mišo Božanović, mlađi iz Njemačke. Dragi naši, ovim kolom stigo smo i do kraja našeg današnjeg 120-minutnog druženja. Bilo je to sve što smo pripremili za ovaj put, naravno zahvaljujući vama. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer i lijep vikend želi realizatorska ekipa u sastavu tonmajstor Ladislav Štraser te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vrijeme kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

Lijep pozdrav i dobro jutro, poštovani slušatelji i slušateljice. Dobro nam došli i danas, u ponedjeljak 15. lipnja, u emisiju na hrvatskom jeziku. Pozdravlja vas urednica i voditeljica današnje emisije, Renata Balatinac, tonski snimatelj je Norbert Aut, a novinarsku ekipu čine danas naša pripravnica Lea Škrlin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu vodimo vas na državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj, koje je ove godine održano u Drvljancima. Upoznat ćemo inženjera šumarstva Živka Blaževa, rodom iz Santova, te donosimo vam izvadak iz hrvatskog tiska. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

uvijek sam srcem vođen. Ja ne mogu nikad protiv sebe, ma koliko skupo koštalo. Što mi vrijede blaga razna, ako mi je duša prazna, svoj sam bio i svoj ostao. Što mi vrijede blaga razna, ako mi je duša prazna, svoj sam bio i svoj ostao.

ne mogu mnogo birati, jer za laž nisam rođen. Mogu pjevat, mogu plakati, ali uvijek sam srcem vođen. Ja ne mogu nikad protiv sebe,

0: Vijesti.
1: Kulturni centar Bački Hrvata srdačno vas poziva na predstavljanje dokumentarca na mađarskom jeziku Tragovima naših predaka Utazaš Horvatiše i Knjumabon, koje će se održati 18. lipnja u Kulturnom centru Bački Hrvata s početkom u 17 sati u Baji. Na projekciji filma gostovaće i dr. Dinko Šokčević. U organizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Mađarskoj i predstavništva Europske komisije u Budimpešti 18. lipnja s početkom u 18 sati u Budimpešti u ulici Lövöház pod brojem 35 po četvrti puta će se održati priredba pod nazivom Dodir Hrvatske. U organizaciji Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Đuretin 19. lipnja u Martincima održat će se drugi program Dana otvorenih vrata pod nazivom Zatvaranje školske godine, pozdrav ljetu. Od 18 sati nude se razni programi, tradicionalne dječje igre, pletenje vijenca s Ana Marijom Kiš i pravimo lutku od varnjače s Andrejom Humbalatinac. Na kraju dana slijedi logorska vatra i pečenje slanine. Hrvatska samouprava Martinaca poziva vas na Ivanjski festival koji će se održati u subotu 20. lipnja u Martincima. Program počinje u 17 sati prijateljskom nogometnom utakmicom između veterana Martinaca i Tomašina. U 18 sati služit će se sveta misa u mjesnoj rimokatoličkoj crkvi. Nakon misnog slavlja slijedi povorka folkloraša do jezera Mrtvica uz pjesmu i ples. U parku ispred sportske dvorane upriličit će se kulturni program i gastro stol sa tradicionalnim poslasticama. Od 21 sat bas svira Podravka band. U organizaciji Hrvatske samouprave Senandrije 20. lipnja održat će se Ivan dan. U 14 sati otvara se fotografska izložba pod nazivom Svjetla Jadrana u civilnoj kući. U 16 sati služit će se dalmatinska sveta misa u crkvi Svetog Ivana Krstitelja. U 20 sati slijedi svečano postavljanje i paljenje luminara. U 21 sat održat će se koncert na glavnom trgu. Sudjeluju Klapa, Farovski kantaduri iz Staroga grada, Hrvatska izvorna folklorna grupa, plesni ansambl Igraj kolo iz Anzabega u spratnju orkestra Kolo. Dan završava u 23 sata Ivanjskom povorkom. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Velikog Kozara u subotu 27. lipnja održat će se Hrvatski dan povodom blagdana Svetog Ivana Krstitelja. U 16 sati služit će se Hrvatska sveta misa u mjesnoj crkvi koju će predvoditi velečasni Gabriel Barić. Pjeva ženski pjevački zbor August Šenua iz Pečuha. U 17.30 upriličit će se folklorni program u Domu kulture. Sudjeluju djeca iz mjesnog vrtića Kud Bunjevačka zlatna grana iz Baje, pjevački zbor Biser iz Kozara i Antuš Vizin. Nakon zajedničke večere slijedi druženje i ples. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 4. do 13. kolovoza u Zadru održat će se ljetna škola hrvatskog folklora. Ljetna škola folklora obuhvaćati će program plesova, noćni i glazbala jadranskog područja. Polaznici mogu odabrati jedan od tri ponuđena programa, ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni i programski stručni voditelj ljetne škole je profesor Andrija Ivančan, ujedno i voditelj plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijski glazbala Vjekoslav Martin. Prijavu je moguće izvršiti slanjem popunjene priložene prijavnice na e-mail lucia.starcevic@matis.hr najkasnije do 15. lipnja. Hrvatska državna samouprava poziva članove Skupštine područne Hrvatske samouprave, Hrvatske mjesne manjinske samouprave, Hrvatske udruge, Hrvatske ustanove da dostave svoje prijedloge za dodjelu odličja. Prijedloge možete dostaviti u sljedećim kategorijama: za istaknutu djelatnost na području hrvatskog odgoja i obrazovanja u Mađarskoj, za istaknutu djelatnost na području hrvatske kulture u Mađarskoj, za hrvatsku mladež u Mađarskoj i za istaknutu djelatnost na području hrvatskog društveno-političkog života u Mađarskoj. Odličje se dodjeljuje za priznanje djelatnosti osobama, kolektivu, udrugama i ustanovama koje su se svojim radom, djelatnošću posebno istaknule na polju jačanja hrvatske nacionalne svijesti, pridonijele razvoju hrvatskog jezika i kulture, za koje se vežu istaknute osobne i kolektivne zasluge. Jedan predlagač ima pravo predložiti samo jednoga kandidata. Prijedlog za odličje predaje se na obrascu koji možete naći na web stranici www.horvatok.hu. Prijedlog za dodjelu odličja treba stići na adresu Ureda Hrvatske državne samouprave 1089 Budimpešta, Biro Lojuš ulica pod brojem 24 ili na e-mail adresu hds@horvatok.hu najkasnije do 15. srpnja. TV Kroatika i samouprava Hrvata iz Zuglova srdačno poziva sve zainteresirane učenike viših razreda osnovnih škola i srednjoškolce da sudjeluju na video natječaju, što za mene znači biti Hrvat ili Hrvatica danas. Natječaj traje od 8. lipnja do 12. listopada. Najbolji video snimci bit će objavljeni na web stranici i YouTube kanalu TV Kroatike i na društvenim mrežama. Dodatne informacije na hrvatskom i mađarskom jeziku naći ćete na web stranici www.kroatika.hu.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, s kišom, vjetar jak, sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: U organizaciji Hrvatske državne samouprave 12. lipnja povodom blagdana Presvetog srca Isusova u Drvljancima priređeno je državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj. Nakon blagoslova hodočasnika u Martinačkoj crkvi, hodočasnici su krenuli s molitvom i duhovnim pjesmama na usnama na put dug 9 km prema hodočasnom mjestu Podravskih Hrvata, gdje je pokraj zvonika na otvorenome služena svečana sveta misa na hrvatskom i mađarskom jeziku. Misno slavlje je predvodio župnik župe uzvišenja Svetog križa iz Branjina Vrha, velečasni Grga Ber, a s njime su služilo 10 svećenika iz Podravine i Hrvatske. Propovjed na hrvatskom jeziku održao je župnik župe Svetog Ivana Krstitelja u Dardi, velečasni Bojan Slaviček, a na mađarskom Grga Ber. Misno slavlje uljepšao je pjevački zbor župe uzvišenja Svetog križa iz Branjina Vrha. Naši su sugovornici predsjednik HDS-a Silvestar Balić, Vesna Velin, Milan Dvojak iz Hrvatske, te bračni par Janu i Eva Brezović iz Martinaca.
1: Hrvatska državna samouprava već tradicionalno organizira državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj. Svake godine je u drugoj regiji. Ove godine je na redu bila Podravina, zvonik je kod Drvljanaca, gdje svake godine hodočaste podravski Hrvati, jer riječ je o jednom lijepom običaju, lijepom hodočašću koji je oživio velečasni Ladislav Ronta i koji svake godine okuplja podravske Hrvate. Ove godine će doći i malo u širem broju Hrvati iz svih krajeva Mađarske, dakle iz Gradišća, iz Zale, iz Budimpešte, iz cijele Bačke, iz Baranje i naravno iz Podravine, jer ovo je 19. već hodočašće. Naravno, pripreme su već započele za vrijeme prethodnog predsjednika Ivana Gugana i onda smo nastavili sa organizacijom. Moram reći da je u slučaju svakog hodočašća ili svake priredbe važna suradnja Hrvatske državne samouprave i lokalnih samouprava, manjinskih, civilnih udruga i htio bih se ovim putem zahvaliti svima koji pomažu, stvarno mnogi pomažu i što se tiče logistike s autobusima i što se tiče kolača i da se zapravo gosti koji dolaze iz dalekih krajeva lijepo ugoste i stvarno se svima zahvaljujem jer takve priredbe se mogu samo na taj način ostvariti.
2: Vjera u životu Hrvata, ne samo tu u Mađarskoj, nego naravno i u Hrvatskoj, igra jako veliku ulogu. Svi smo mi Hrvati jako pobožni. Što za tebe znači da možeš sad tu sudjelovati na ovom državnom hodočašću?
1: Da, tako je. Vjera, odnosno Katolička crkva, je uvijek bila jako važna u životu Hrvata u Mađarskoj za vrijeme, za ovih 300 godina ili još i više u nekim slučajevima. Crkva je igrala važnu ulogu da se očuva zajednica, da se očuva hrvatski jezik. Ja mislim da moramo svakako poštivati tu tradiciju, ovu našu baštinu, naše običaje, ono što su naši stari predali nama. Ja osobno mislim da je to važno i pokušavam gajiti sve to što sam dobio u svom naselju, ali kako vidim i kako obilazim Hrvate u Mađarskoj, mislim da je to generalno svima nama važno i svi smo mi privrženi našoj Katoličkoj crkvi i običajima unutar tih raznih obreda.
2: U pozadini možemo čuti zbor koji će danas pjevati svetu misu. Oni su iz Hrvatske. Kako je došlo do njihovog poziva?
1: Zapravo je sama organizacija svete mise, dakle liturgijskog dijela ovog hodočašća, je zadužena lokalnoj župi. Naravno i ovdje se zahvaljujem župniku ili Čuzdiju na organizaciji. On je pozvao svećenike, zapravo pozvao jednu župu koja će ovdje doći i koja će s nama zajedno slaviti blagdan srca Isusova sa jednim prekrasnim, možemo reći, prekrasnom glazbenom pratnjom, neku ruku koncertom. Ja se nadam da će to biti jedan lijep blagdan, da ćemo stvarno svi u zajedništvu uslaviti ovaj lijep blagdan srca Isusova.
3: Počinje sezona turizma, polako se svi spremaju negdje na putovanje, negdje idu na more, na planine, brda i ne znam ja kokud ide. I to su, kažu, turisti. I kaže jedna priča o jednom čovjeku, turisti koji se izgubio u pustinji. Kaže, taj turista divio je se ljepoti pustinskih dina od kojih je vjetar pravio umjetnička djela. I sam zanesen u tom svom svijetu s onim svojim fotografskim aparatom u svojim rukama, išao je ne razmišljajući sve dublje i dublje u pustinju. I nije primijetio kako vjetar zameće one njegove tragove i nije se znao vratiti. No, nažalost, on se izgubio. Potrošio je svoju hranu, potrošio je vodu, što je ponio, i tako danima i danima je lutao, ne nalazeći spasa. I kada je već iznemogao, pao je na onaj vrući pjesak i po njemu se vukao. I odjedan put taj fotograf, turista, ispred sebe ugledao je palme i čuje žubor vode. I onako obeshrabren, gotovo mrtav, pomislio je, ovo ne može biti istina. Ovo je varka, ovo je zapravo plod moje mašte, ovo je želja moje podsvijesti. I uvjeriši sam sebe da to nije istina, ostao je ležati na onome pjesku i zauvijek tamo zaspao. Međutim, malo kasnije naišli su beduini koji su svakodnevno dolazili po vodu i dovodili svoje stada. Ugledajući čovjeka kako nepomično leži na pjesmu, potrčaše k njemu i shvatili su da je već mrtav. I jedan od njih reče, kako razumjeti da je umro na samome rubu oaze, svega nekoliko koraka do vode, do datulja, do smokava, do drugoga voća, i kako je to moguće? Onaj drugi odgovori mu, lako, jer ovo bijaše moderan čovjek. Ovaj se priupita, kako? Kaže, pa lako, jer bijaše moderan čovjek. Draga braća i sestre, evo i nas modernih ljudi okupljeni oko ovoga tornja, srca Isusova, srca koje je neprestano izvor vrela, vode, žive vode koja daje okrepljenje i snagu. I možemo se pitati, kako je moguće da i danas milijuni ljudi, posebno mladi, tumaraju ulicama gradskih metropola? Kako je moguće da milijuni ljudi prodaju svoju dušu? Kako je moguće da toliki zamrze i preziru svoje roditelje, braću i sestre, samo zato što im kažu s čime se ne slažu? Kako je moguće da su danas crkve prazne? Kako u njima nema ni djece, ni mladih, ni starih, a svi se priznaju više od milijarde da su Kristovi, da su kršćani, da su kršteni, da su vjernici. Kako je moguće, dragi brate i sestro, da nam Biblija kaže stvori Bog čovjeka, muško i žensko stvori ih na svoju sliku, a toliki danas tvrde da Boga nema? Kako je moguće da u svakoj zraci sunca i kapi kiše, u svakome jutru i večeri, Bog poručuje tebi i meni, volim te, čovječe. A mi nerijetko kažemo, pa gdje je taj Bog? Gdje je taj Bog? Ja ga ne poznajem, ja ne prepoznajem njegove tragove u svome životu. Kako je moguće, brate i sestro, dok mi sad molimo, a rat na sve strane? A Krist, kralj mira, kaže, mir vam svoj ostavljam, mir vam svoj dajem. Kako je moguće i gdje je odgovor? Posegnut ćemo za odgovorom u ovu priču. Iako je ovo moderno vrijeme, ovo je vrijeme modernih ljudi. A moderan čovjek umjesto Boga slavi svoju neku grupu, idola, filmskoga, nekog momčad. To je čovjek koji umjesto sreće traži užitak, umjesto ljubavi traži da se njemu ugađa. To je čovjek koji se klanja idolima ovoga svijeta umjesto Bogu pravome i jednome. Evo, to je taj moderan čovjek. Inteligentan, istina, ali bez ljubavi. Napredan, ali bez osjećajnosti. Uspješan, ali bez zadovoljstva. Učen, ali bez osnovnih podataka onome bitnome. I taj čovjeka treba bude religiozan, ali bez pobožnosti. To je čovjek koji dok ljubi gleda sebe, dok traži pomoć, radi nadmoć nad drugima. Dok promaže, traži svoju promidžbu, dok moli, gleda svoje interese. Evo, to je taj moderni čovjek.

0: grupa vjernika je rano ujutro krenula iz Martinaca i pješačila do zvonika tu u Drvjancima na Bentu, kako mi kažemo tu u Podravini. Koliko vas je bilo ove godine?
1: Pa zapravo ove godine nas je bilo oko 20-ak, a ako se dobro sjećam i prošle godine nas je bilo jedno između 25 i 30. To je, ja mislim, jedna uhodana grupica, barem ja kako već dolazim sa njima na Bentu, već smo svi poznati, zajedno dolazimo i hodočastimo. Kad je blagdan Presvetog Srca Isusovog.
0: Hodočasnici su bili uglavnom iz Podravine.
1: Da, naravno. Naravno, iz Podravine, ali uvijek ima ovdje i gostiju koji prespavaju već prethodni dan ovdje u Drvljancima i onda se priključe ujutro tamo u Martincima i onda dolaze s nama. Ali današnjeg dana nisu samo iz Martinaca došli, nego ih je bilo i iz Šeljina, na primjer.
0: Za nas, podravske Hrvate, ovo mjesto je jako važno. Ovo hodočasno mjesto. Ti si rodom iz Santova. Drvljanci je za nas kao za vas Vodica.
1: Da, točno. Mi imamo evo u Santovu, kao što mnogi znaju, ja mislim da već svi Hrvati u Mađarskoj znaju da je kod nas u Santovu pored nas Vodica, gdje je jedan od najvećih kipova Svete Majke Božje na svijetu. Mislim da je to drugi najveći kip. Iako za mene, kao za iz mog djetinjstva, za mene je Vodica ona prava Vodica koja je tamo mala kapela, što je malo dalje od tog kipa, ali naravno sve je to Vodica. A Drvljanci opet, to su mi pak prirasli srcu već odavno, znači ovdje već barem jedno 15-20 godina dolazam. Ne kažem da uvijek na Bentu, ali ovdje vamo u Drvljance.
0: Jesi li se uspjela duhovno obnoviti nakon ovog pješačkog hodočašća i nakon ovog misnog slavlja?
1: A to je teško reći. Nakon hodočašća na Bentu je malo teže. Tamo si malo i ono razmišljaš uvijek, jer predvodim pjesmu. Razmišljaš što ćemo pjevati i kako ćemo moliti. Ono nije ono uvijek ono duhovno da se sabereš, ali ovdje na Svetoj misi to je. Danas je bilo, ako sam dobro brojala, 11-12 popova i to jedan dio iz Hrvatske, jedan dio su bili naši popovi, svećenici ovdje. A prodika meni je bilo ono više za duhovnu obnovu, ono što je rekao velečasni na hrvatskom jeziku. Ono je bilo stvarno, ja mislim, ako smo otvorenim ušima i otvorenim srcem slušali, ono je to bilo udarno.
2: Ja sam Milan Dvojak, iz Hrvatske sam, tu preko Drave iz sela Gornjeg Predreva. Znači, to je selo koje je odavde udaljeno 1,5 km zračne linije. Jel?
0: Kako ste znali za ovo hodočašće?
2: Ja, rodbinski smo i vezani i znamo da je ovdje, mi to zovemo Kirvaj. I svake godine ja uglavnom dolazim tu i čamcem. Sad u zadnje vrijeme, kako nema granica, možemo čamcima doći i drago nam je što je se toliko naroda iskupilo, što je toliko kod nas čak ni nema naroda po našim Kirvajima koliko ima danas ovdje.
0: Kako ste mi rekli, vežu vas lijepe uspomene iz djetinjstva za ovaj kraj.
2: Tako je. Znači, ja sam još kao srednjoškolac, dok sam išao u srednju školu, dolazio u Martince, jer smo rodbinski vezani sa Martincima i imaju sa starinom, jel? Ali u Martincima sam više dolazio. Imam tu i prijatelja, imam rodbine još uvijek, imamo kumove. Na kraju od mog brata sin, znači moj sinovac se oženio isto iz Martinaca i tako vezani smo dosta. Da, i volimo to i drago mi je. Uvijek sam, čujte, tu su ja dok sam dolazio kao srednjoškolac, znači kad sam imao 17-18 godina, u Martincima je stvarno bilo puno i naroda, bilo je više od 1000 ljudi i uglavnom su to bili...
0: 2000.
2: Da, da, i uglavnom je tu su možda je bilo 10% Mađarak je bilo. A meni je to bilo drago. Mađarski ne znam, ali oni znaju Hrvatska.
0: Tu smo kod križa Srca Isusova u ulici Srca Isusova u Drvljancima. Jedno bači, ti tu imaš jednu vikendicu već od 2001. godine, ako dobro znam. I svaki vikend tu radiš malo.
3: Tu radimo.
0: I tu si na svim bućurama si tu, koje se tu odražavaju kod našeg zvonika u Drvljancima.
3: Je. Dobro, začem do tuka miri, šutje. Onda kad sam postao načelnik, onda kad bio najveličasniji, najdorbi, onda on kada tuka ćemo kupiti, jer mi držimo tuka bućuru. Onda od onda se mato kupio, onda iz najdorbi on veličasti, onda mi smo to tuka držali i peče. Sam onda još to držalo starinu Drvljance, a mi smo tuka radili, pokosili travu, onda tako mi smo to tuka kupili i mi smo pečeli tuka, onda to namirivati. Onda tako, kad spremate za Srce Isusovo.
0: A nekada kako su izgledale te bučure? Bilo je jako puno ljudi.
3: Onda sam malo bilo je. Prvu godinu kad bila je načelnik Pinter Janošnje, onda su oni su tu došli, oni su znašli da će držati tu bučuru, još kako bilo nekadašće. Onda prvi put kad su oni držali, ja sam postao
0: 1994.
3: Polugodnom, onda kad sam ja postao polugodnom, na drugu godinu, od 95. Onda smo počeli tuka pinte onu štenim, onda počeli tuka držati zronto latrijom veličastime. Oni su ali uvijek to bili, tuka samo kad bila prva bučura, onda ja sam je dopavio na autobusu u Vamu, onda to je bilo samo nekoliko smo bili, ako smo bili 30-40 komada, ako smo bili, už ni toliko morti smo bili. Onda to je rondo loci i onu štenim, oni su to počeli, onda dalate svaku godinu, u dom da ste počela, ta bučura uvijek na srce, Isus tovo.
0: Kad si bio dječak i onda ste došli u
3: Dječak sam bio, još niste mimo ne bicilina, nego pašice smo došli, jer smo čuli koji to došli, imamo lasi, to je tuka dole na kraj bašće, tu su kazali bara. Tuka su došli lasi, a tuka bilo još velike ribe. A tuka od dolu, ta što je Drava bila velika, kad je tako narasla, onda od dolu na ulica bila je pod vodom. Do 72. onda su tuka još bili stanovniki koji su držali onda tu srce Isusovo, su tuka držali. Onda 72. onda kad je bila na velika voda, kad je bara
0: Poplava.
3: I Drava izdela, da to bilo sad pod vodom. Onda su se vlotu da se jane ocelili, koji u šejin, koji kamo, to se utišli, ocelili onda.
0: Ti i evo neni svake godine okitite vaš dvor i ovaj Krista vi okitili, stavili podravske vilane i svete kipe, kako mi tu kažemo, svete slike.
3: Da. A to je evo neni, ona to sebi skupljala dok ona bila u Martincu, kad bio u kulturi gozgoći u Karpati zoli, onda oni su to uvijek kad trebalo tako nešto tamo u kulturi kod nas u Martincu dala, onda ona to prečela skupljati i onda to su Martincu nam je čista koja dala tako lijepo tkati. Onda ona to sve vina kupila od onda te ponjave i vjelane kako da to kažemo.
0: Evo neni, ti si i ove godine lijepo okitila vaš dvor i lesu kako mi kažemo i ovaj križ. Otkud su ovi vilani?
4: To su još moje strmajke. Ti su već 150 ili 200 godina.
0: I onda ti to sve čuvaš?
4: Ja to čuvam. Ja čuvam. Ja to ne dam nikom. Ja dala sam Vesni, znaš, tam sam dala. Ja to ne dam, to nek još bude. Još možda bom godini mogla, ako budem.
0: Kako si se osjećala na svetoj misi?
4: Na svetoj misi jako bilo. Lepo, jako bilo lepo i drago mi što sam mogla otići dolne. Ili baš jako, ne, samo s batinom, ali reku makar kako i onda idem.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Kulturni centar Bački Hrvata srdačno vas poziva na predstavljanje dokumentarca na mađarskom jeziku tragovima naših predaka Utazaš Horvatuše i Knjumabon, koje će se održati 18. lipnja u Kulturnom centru Bački Hrvata s početkom u 17 sati u Baji. Na projekciji filma gostovaće i dr. Dinko Šokčević. U organizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Mađarskoj i predstavništva Europske komisije u Budimpešti 18. lipnja s početkom u 18 sati u Budimpešti u ulici Lövöház pod brojem 35 po četvrti puta će se održati priredba pod nazivom Dodir Hrvatske. U organizaciji Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Đuretin 19. lipnja u Martincima održat će se drugi program Dana otvorenih vrata pod nazivom Zatvaranje školske godine, pozdrav ljetu. Od 18 sati nude se razni programi, tradicionalne dječje igre, pletenje vijenca s Anamarijom Kiš i pravimo lutku od varnjače s Andrejom Humbalatinac. Na kraju dana slijedi logorska vatra i pečenje slanine. Hrvatska samouprava Martinaca poziva vas na Ivanjski festival koji će se održati u subotu 20. lipnja u Martincima. Program počinje u 17 sati prijateljskom nogometnom utakmicom između veterana Martinaca i Tomašina. U 18 sati služit će se svita misa u mjesnoj rimokatoličkoj crkvi. Nakon misnog slavlja slijedi povorka folkloraša do jezera Mrtvica uz pjesmu i ples. U parku ispred sportske dvorane upriličit će se kulturni program i gastro stol sa tradicionalnim poslasticama. Od 21 sat bas svira Podravka band. U organizaciji Hrvatske samouprave Senandrije 20. lipnja održat će se Ivandan. U 14 sati otvara se fotografska izložba pod nazivom Svjetla Jadrana u civilnoj kući. U 16 sati služit će se dalmatinska sveta misa u crkvi Svetog Ivana Krstitelja. U 20 sati slijedi svečano postavljanje i paljenje luminara. U 21 sat održat će se koncert na glavnom trgu. Sudjeluju Klapa, Faroski kantaduri iz Staroga grada, Hrvatska izvorna folklorna grupa, plesni ansambl Igraj kolo iz Anzabega uz pratnju orkestra Kolo. Dan završava u 23 sata Ivanjskom povorkom. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Velikog Kozara u subotu 27. lipnja održat će se Hrvatski dan povodom blagdana Svetog Ivana Krstitelja. U 16 sati služit će se Hrvatska sveta misa u mjesnoj crkvi koju će predvoditi velečasni Gabriel Barić. Pjeva ženski pjevački zbor August Šenua iz Pečuha. U 17.30 upriličit će se folklorni program u Domu kulture. Sudjeluju djeca iz mjesnog vrtića Kud Bunjevačka zlatna grana, iz Baje pjevački zbor Biser, iz Kozara i Antuš Vizin. Nakon zajedničke večere slijedi druženje i ples. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 4. do 13. kolovoza u Zadru održat će se ljetna škola hrvatskoga folklora. Ljetna škola folklora obuhvaćati će program plesova, nošnji i glazbala jadranskog područja. Polaznici mogu odabrati jedan od tri ponuđena programa, ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni i programski stručni voditelj ljetne škole je profesor Andrija Ivančan, ujedno i voditelj plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijskih glazbala Vjekoslav Martinić. Prijavu je moguće izvršiti slanjem popunjene priložene prijavnice na e-mail lucia.starcevic@matis.hr najkasnije do 15. lipnja. Hrvatska državna samouprava poziva članove Skupštine područne Hrvatske samouprave, Hrvatske mjesne manjinske samouprave, Hrvatske udruge, Hrvatske ustanove da dostave svoje prijedloge za dodjelu odličja. Prijedloge možete dostaviti u sljedećim kategorijama: za istaknutu djelatnost na području hrvatskog odgoja i obrazovanja u Mađarskoj, za istaknutu djelatnost na području hrvatske kulture u Mađarskoj, za hrvatsku mladež u Mađarskoj i za istaknutu gospodarsku djelatnost na području hrvatskog društveno-političkog života u Mađarskoj. Odličje se dodjeljuje za priznanje djelatnosti osobama, kolektivu, udrugama i ustanovama koje su se svojim radom, djelatnošću posebno istaknule na polju jačanja hrvatske nacionalne svijesti, pridonijele razvoju hrvatskoga jezika i kulture, za koje se vežu istaknute osobne i kolektivne zasluge. Jedan predlagač ima pravo predložiti samo jednoga kandidata. Prijedlog za odličje predaje se na obrascu koji možete naći na web stranici www.horvatok.hu. Prijedlog za dodjelu odličja treba stići na adresu Ureda Hrvatske državne samouprave 1089 Budimpešta, Biro Lojuš ulica pod brojem 24 ili na e-mail adresu hds@horvatok.hu najkasnije do 15. srpnja. TV Kroatika i samouprava Hrvata iz Zuglova srdačno poziva sve zainteresirane učenike viših razreda osnovnih škola i srednjoškolce da sudjeluju na video natječaju Što za mene znači biti Hrvat ili Hrvatica danas. Natječaj traje od 8. lipnja do 12. listopada. Najbolji video snimci bit će objavljeni na web stranici i YouTube kanalu TV Kroatike i na društvenim mrežama. Dodatne informacije na hrvatskom i mađarskom jeziku naći ćete na web stranici www.kroatika.hu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, s kišom, vjetar jak, sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: Rođen u Santovu, školovan na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, a danas jedan od vodećih stručnjaka koji brine o šumama na području cijele Mađarske. Živko Blažev već više od četvrt stoljeća svoj profesionalni život posvećuje očuvanju i obnovi šumskih bogatstva. U razgovoru o svom životnom putu, studiranju u Hrvatskoj, suradnji s hrvatskim stručnjacima, izazovima suvremenog šumarstva, te o lovu, koji za njega nije samo hobi, nego i poseban način upoznavanja prirode. Donosimo portret čovjeka koji je ostao čvrsto povezan sa svojim santovačkim korijenima, ali i sa šumama koje su obilježile njegov život, pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Santovo je mjesto u kojem se hrvatska riječ čuva već stoljećima. Upravo ovdje odrastao je Živko Blažev, inženjer šumarstva, koji je svoj život posvetio prirodi. Danas radi na području cijele Mađarske, a korijeni ga i dalje čvrsto vežu uz rodno mjesto i hrvatsku zajednicu.
2: Rođen sam u Santovu, u obiteljskoj kući gdje moja mama sa 87 godina još uvijek živi u toj obiteljskoj kući. Pomoću Živka Mandića znamo da su Blaževi se još u 19. stoljeću tu na

0: stanili i sva sreća da mi je mama još tamo i tamo se okuplja obitelj uvijeka. Kod nas je prirodno bilo da se govori hrvatski. Mađarski se nauči tek u običnu školi.
1: Kada si prvi put shvatio da te zanima šumarstvo i priroda?
0: Kao mali sam sa dadom išao u šumu. On je bio zaposlen u Gemencu, radio je kao vozač. Dugo vremena je radio i u lovstvu i tako me poveo sa sobom kao klinca i tu sam zavolio odmah prirodu, a onda je puno puta bilo da me je ostavio kod šumara koji su tamo obavljali svoje zadatke, pa sam se ja s njima družio i tako zavolio to zvanje.
1: Nakon srednje škole put odmah na šumarski fakultet te pratio, vodio u Zagreb.
0: Jeste, ko mene zna, već je znao u gimnaziji da nema drugog puta i tako sam uspješno obavio prijemni u Šopronu na šumarskom fakultetu i onda sam dobio stipendiju u Zagrebu na Zagrebačkom šumarskom fakultetu.
1: Od onda imaš veze sa sveučilištem, odnosno matičnom domovinom?
0: Kako da ne. Ne bih rekao da svakodnevno držimo vezu, ali maltene je tako. Rijetko je kad se neko iz Hrvatske, iz generacije ili neko mi se ne javi. Sa profesorima iz šumarskog fakulteta imam jako dobre veze, čak iz naše generacije ima i više profesora koji su ostali na fakultetu i tako često se čujemo. Ako zatreba nešto nama tu u Mađarskoj ili struci u Hrvatskoj, onda sam ja tu onaj koji poveže.
1: 25 godina u gazdinstvu, zapravo šumarstvu u Gemencu, sad ti je područje cijela država. To je nova firma, novi izazovi.
0: Pa jeste. 25 prekrasnih godina u Gemencu provedeno u poslu na uzgoju šumarstva, na iskorištavanju, organizaciju lova. Zbilja je lijepo. I onda usput sam radio dosta tih elaborata za pošumljavanje poljoprivrednih tla i godinama uđeš u to i tako polako shvatiš da si već imao projekte više od 1000 hektara pošumljavanja.
1: Sad smo na rubu Podravine, ne uz Dunav, nego uz Dravu, a veže se i uz Podravinu. Naime, imaš suprugu iz Podravku.
0: Jeste. Vera je rođena u Starinu. U Starinu živi njena sestra i moj šogor. I prije, ajmo reći, 10 godina ni sanjao nisam da ću ja tu u Podravini krenuti sa pošumljavanjem. I evo, to me sad baš zadovoljava. Ove godine smo još i 1. svibnja smo imali mraz i to takav da ste došli tad van, nije bilo ništa lišća. Znači, ovogodišnji prirast smo, nažalost, izgubili i tu vidite kao to su ostaci tog sprženog lišća, ali hvala Bogu se oporavilo i vidi se hrast, lijepo vidi već.
1: Za to područje je inače karakterističan hrast.
0: Jeste. Ovdje ta aluvijalna tla, pored Drave, je karakteristično za hrast užnja.
1: Tu vidimo i drugu vrstu drveća. Zato sad već ili žbunja, još ne znam što.
0: Može se reći da je to nekako moj recept. Sadim ili sijem hrast na 2 metra razdajina i svaki 10. red se posadi voćarice, divlje voćarice. Vi ćete sami prepoznati vjerojatno neke od tih.
1: Ovo je divlje voće, bodljikavo. Kruška.
0: Jeste, tako je.
1: A ovo je, ne mogu sjetiti, ali se radi živica od toga.
0: Jeste.
1: Grab.
0: Ima graba, brijesta, kruške, jabuke.
1: Koja je jabuka?
0: Divlja jabuka.
1: List je drugačiji.
0: Tako. I nema one bulje što ste našli kod kreja.
1: I to se dočeka dok naraste ili to se krče?
0: Ono će se lijepo rasti. Naravno, tu sad vidimo da je obilje sadnica i vremenom se onda one se režu kad bude šuma velika i treća generacija šumara doživi, onda će doći do sjeće.
1: Na jedan hektar koliko se posadi?
0: 8000 sadnica.
1: Koliko ostaje za isjeću?
0: Oko 500-600 komadi za 100 godina.
1: Zato je drvo skupo, dobro, kvalitetno.
0: Tako je, tako. Sa ovim pošumljavanjem kojim je mađarska vlada krenula, smo stigli, jer uvijek se spominje da se pošumljavalo negdje od 1.200.000 hektara, sad smo stigli do 2.100.000 hektara, a plan je da pošumljenost Mađarske bude negdje do 2.5 milijuna hektara, a to je slična površina kao što i Hrvatska ima pošumljenosti, samo je tamo postotak veći. Hrvatska ima pošumljenost blizu 50%.
1: Tu usput vidjeli smo drvorede, a to su drva koja se koriste za termoelektranu. To je specifično nešto?
0: Pa jeste, specifično je u ovom dijelu tu u Podravini i u Županiji Šumođ se dosta privatnika bavio sa time. Sadi se kratkoročno brzo rastuće vrste koje kombajn vrši, tako reći, i ta sečka se nosi u termoelektrane. To je za grijanje, služi za to, a ova šuma će služiti poslije 100 godina da se lovac odmori u hladu.
1: To bez ograda ne bi moglo se ostaviti.
0: Ne, ovdje ima jako puno divljači, jelenske i svinja ima još, hvala Bogu, dovoljno. Znamo da je svinska kuga ušla svugdje, ali tu još ima puno divljači i bez toga da se ovako nije ogradilo, ne bi mogli to sačuvati.
1: Zato je i šumar i lovac ujedno, ako dobro znam.
0: Pa ja mislim da šuma bez divljači ne može, a tako i šumar, nisu svi šumari lovci, ali ja se držim da sam lovac.
2: Osim šumarstva, Žipkova velika strast je lov. Međutim, za njega lov nije samo trofej, nego način upoznavanja prirode i očuvanje ravnoteže u šumskom svijetu.
0: Ćemo uzeti stvari. Ja ću tebi dati ovo radi komaraca.
1: Ima i.
0: Sad su se već pojavili.
1: Izlegli.
0: Ima kiše, a onda se pojave i komarci.
1: Hvala. Dakle, lov nije samo hobi, nego i jedna grana privrede, jel?
0: Jeste, posebno onome ko se i profesionalno bavi sa lovom. Sad imamo dosta problema sa svinjskom kugom. Treba dosta svinja sanirati da ne izbije dalje bolest.
1: Česte su divje svinje na ovom području?
0: Ima i, hvala Bogu, ima. Neka tako i ostane i neka budu zdrave.
1: Onda priroda živi u skladu.
0: Priroda radi svoje, tako je.
1: Ajmo vidjeti, gdje ćete loviti on pred večer? Kad ste zavoljeli lov?
0: A lov sam zavolio kao dijete još. Onda kad sam sa svojim dadom išao u obližnju Karapanču kraj Santova, poznato lovište, imao sam prilike sa njim otići i onda sa tamošnjim lovnikom smo izlazili van u šumu i tu je počela ljubav za lovom i to nije prestalo do danas.
1: Obišli ste svijet? Kao lovac ili šumar?
0: Imao sam sreće, hvala Bogu, preko dobrih prijatelja, poznanstava i tako stići svugdje. Tako sam bio više puta loviti u Hrvatskoj, od Baranje, Slavonije, pa sve na divokozu na sjeverni Velebit. Po zimi, to je izazovno, ali je prekrasno.
1: Jesu lovci hvaljivi ljudi?
0: Manje nego ribiči, ali se vole hvaliti, da.
1: Vi kojim trofejem bi se pohvalili?
0: Teško je bilo koji trofej izvaditi iz zbirke. Meni je isto tako drago kada ostrijelim jedno nazime, kao kad sam bio da se pohvalim u Kazahstanu, pa sam tamo lovio na divo jarca.
1: Koliko to vremena oduzima zapravo taj hobi?
0: Taj hobi, samo toliko koliko čovjek može posvetiti tom hobiju, samo toliko oduzme, više ne može.
1: Od obitelji uzme.
0: Od obitelji ne smije uzeti.
1: Imate djecu?
0: Kako ne bi imao, imam jednu veliku kćer i unuka.
1: I idete s njim u lov?
0: Unuk je 3 godine star, će biti, pušku već ima, jezda drvenu, ali je već jaše na konju. U stvari jahao je i baš sam napisao kćeri da još malo pa može i on u Kazahstan.
1: Znate što nam nedostaje? Vjerni prijatelj lovca, pas.
0: A da, pas mi je star, doma je i čeka. Čim stignemo, onda se raduje i čeka, zaloga je obavezni i to se tako dešava. Kujica je bela i mali Minsterlander.
1: Sluša vas?
0: Mora.
1: Ko je gazda u kući?
0: Vajda prvo žena, onda poslije pas, ja sam na kraju negdje.
1: Tu smo vas upoznali, preko struke, zanata i vaš hobi i tako, ipak pripadate jednoj manjoj zajednici tu u Mađarskoj, koji čovjek stekao diplomu u Hrvatskoj. Kako se bilo zaposliti, odnosno što biste preporučili mladima koji žele studirati u Hrvatskoj?
0: Mogu samo preporučiti jedno fantastično iskustvo. Kad odeš bilo gdje izvan države, moraš se snaći, moraš prihvatiti onu kulturu koja je tamo i upoznat ćeš nove ljude, imat ćeš mnogo, mnogo novih prijatelja i samo mogu o svakom preporučiti, ko ima tu mogućnost, neka se iskuša.
2: Od dječaka iz Santova do stručnjaka koji danas upravlja složenim šumarskim projektima, životni put Živka Blaževa priča je o predanosti, znanju i ljubavi prema prirodi i svojoj zajednici, a možda upravo u tome leži tajna njegova uspjeha, u sposobnosti da, kako sam kaže, povezuje ljude, šumu i budućnost.

danas kad se sjetim sa ponosom plačem, kad se sjetim gdje u zore rane moj dida na hoplici sjedi, lulu puši i strpljivo čeka da me pjevci probode, pa da zajedno po livadi sokola poteramo. A znao sam da će doći i taj dan, ali nikada.

0: Slijedi izvadak iz hrvatskog tiska, pripremila naša pripravnica Lea Škrolin.
1: Popratite rubriku Izvadak iz tiska.
2: Na portalu Glasa Slavonije objavljeno je kako je turistička zajednica Osječko-baranjske županije sudjelovala u organizaciji 13. trening akademije kulturnih ruta Vijeća Europe održane u Pečuhu i Osječko-baranjskoj županiji. Akademija je okupila predstavnike kulturnih ruta s ciljem jačanja suradnje, održivog turizma i aktivnog uključivanja lokalnih zajednica u razvoj kulturnih ruta. Sudionici su kroz radionice, terenski rad i obilazak destinacija upoznali primjere dobre prakse povezane s očuvanjem i promocijom kulturne baštine. Poseban naglasak stavljen je na kulturnu rutu Rimskih careva i Dunavsku vinsku rutu, a program je uključivao obilazak baranjskih vinograda, vinarije Belje i Vidikovca u Batini. Akademija je provedena u okviru projekta Romance Wine Danube programa Interreg Danube. Međunarodna mreža hrvatske mladeži u nešto više od godinu dana djelovanja okupila je oko 80 članova iz Hrvatske i iseljenih te uključila stotine mladih u svoje aktivnosti. Udruga povezuje mlade Hrvate iz domovine i dijaspore, potiče očuvanje identiteta, društveni angažman i razmjenu iskustava. U sklopu projekta Hrvatska naš centar svijeta organizirani su brojni paneli i predavanja o medijskoj i financijskoj pismenosti, identitetu, politici i kulturi. Posebno se istaknuo prvi međunarodni susret hrvatske mladeži u Vukovaru, koji je okupio sudionike iz Hrvatske i inozemstva. Do kraja lipnja planirani su novi paneli o start-upovima, umjetnoj inteligenciji i političkim prilikama u Bosni i Hercegovini, a udruga će sudjelovati i u organizaciji 7. Hrvatskog iseljeničkog kongresa u Vukovaru. Predsjednik udruge Borna Flegar naglašava važnost povezivanja mladih iz domovine i iseljeništva te njihovu aktivnu ulogu u društvenom razvoju. U Topolju je proteklog vikenda održan 31. Baranjski bečarac, u sklopu kojega su organizirani 6. festival Tista i 5. godišnji skup podunavskih Hrvata. Manifestacija je okupila brojne goste iz Hrvatske i susjednih zemalja, te predstavila bogatu kulturnu i gastronomsku baštinu podunavskih Hrvata. Festival Tista posvećen je tradicionalnim vrstama tjestenine poput lokšica, rezanaca, trganca i tarane, a sudionici su imali priliku kušati specijalizacije tete iz Baranje i Bačke. U programu su sudjelovali i predstavnici Hrvatske zajednice iz Subotice. Baranjski bečarac obuhvatio je folklorne nastupe, tamburaške i gajdaške programe, sajam domaćih proizvoda te smotru svatovskih zaprega. Nastupili su među ostalima Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Matija Gubec iz Stavankuta i orkestar Misija iz Pečuha. Manifestacija je još jednom potvrdila svoju važnu ulogu u očuvanju tradicije, kulture i identiteta podunavskih Hrvata. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Hercegovac iz Širokog Brijega, revijon tradicijskih nošnji baština u ruku predaka naših, započeo je obilježavanje 30 godina djelovanja društva. Manifestacija je održana u sklopu Brijeških zvona, te je predstavila bogat fundus narodnih nošnji koje društvo čuva i koristi u svom radu. Posjetitelji su imali priliku vidjeti tradicijske nošnje iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao i nošnje drugih naroda, čime je istaknuta vrijednost čuvanja kulturne baštine. Program su potpunili nastupi pjevačke i folklorne skupine društva. Predsjednik Jerko Sesar podsjetio je na razvoj društva tijekom 3 desetljeća te zahvalio svim članovima i suradnicima koji su pridonijeli njegovu radu. Događaj je još jednom potvrdio važnu ulogu Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Hercegovac u očuvanju i promicanju tradicijske kulture u Hercegovini. Ove vijesti pročitali smo za vas na portalu Glasa Hrvatske.

To bi bilo sve za danas, poštovani slušatelji i slušateljice. Hvala vam na današnjem druženju. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aut, naša pripravnica Lea Škrlin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo u četvrtak od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u prvi ovo nedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 15. juna 2026. godine u ponedjeljak našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija i iz Pečujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditi urednik Predrag Bandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha kreće se od 20 do 26 stepeni Celzijusovih. Juče nam je stiglo jedno osveženje obojeno kišama, a danas se, barem ovdje u Pečuju, nastavlja oblačno kišovito vreme, doduše ima mesta gdje sunce sja. Slične vremenske prilike meteorolozi predviđaju i za naredne dane. U vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da tu nema nikakvih izmena, promjena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni za grad Peču je 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo uspostaviti radijski most sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine, a jedna od tema bit će izgradnja ograde porte mesnog srpskog pravoslavnog hrama u Segedinu.
1: Uspjeli smo da stignemo do završne faze, to je postavljenje kovanog gvožđa, koje je inače i najskuplji deo. Jedan deo zapadni i sad se trenutno radi južni. Biće to lepo, stvarno izgleda monumentalno lepo, izgleda kao jedna mala tvrđavica.
0: Odvešemo vas i na izložbu pod naslovom Umetnost u službi vere, sjaja i slava Karlovačke mitropolije, otvorenu u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu, na koju su predstavljeni predmeti i eksponati Muzeja eparhije Budimske i gdje su otpočela i stručna vođenja. A govorit ćemo i o radovima na zgradi bivše Srpske veroispovedne škole i Svetom hramu u Novom Sentivanu.
2: U parohijskom domu smo sad kupili crepove da promijenimo. Nažalost, postaviti ne možemo jer na to nemamo financije sad. A posle ćemo još nastaviti sa civilnom organizacijom u hodnik, drugi deo da se obnovi, da se zatvori, da budemo imali redovno zatvoren prostor.
0: Prvi deo magazina okončit ćemo izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Ruca iz Pomorića. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno informisat ćemo vas i o pozorišnom festivalu Petar Kočić u Republici Srpskoj. Upoznat ćemo vas i sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije. To je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Lepe Lukić.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Nažalost, vrijeme nije bilo baš najbolje za protekli vikend na jugoistoku Mađarske. Bilo je i malo vetra, a pogotovo kiša je sprečavala mnogo što se tiče planiranih programa. Dakle, 100% nisam moglo ništa uraditi, ali zato u subotu i u nedjelju popodne mnogo nisu bili na biciklističkim i turističkim stazama širom regije, pa i dalje su otišli i naravno po tradiciji za susjednu Srbiju i Rumuniju, a u Srbiji Palić i Ludoš jezero su bili ti na mjesta gdje se uvijek nešto dešava, a sad je bio jedan program Kavalkada, kao što su ga nazvali, i to je program u kojem su učestvovali i članovi kulturno-umetničkog društva Banat. Bilo je od folklora preko muzike, domaće radinosti, svega i svačega dva dana. Sve u svemu interesantno je bilo i dobro. A pored toga bilo je na jugoistoku i mnogo kulturnih programa, i to kulturni programi koji su se održavali u okviru nedjelje knjige. Nažalost, mnogo su trebali u zatvorenim prostorima da urade zbog kiše i lošeg vremena, ali organizatori već učevši iz prethodnih godina tako su i pripremili, tako da biblioteka univerziteta i Šomolji biblioteka, koji su inače glavni organizatori, su dali i mjesto za ove programe. Što se tiče zabavnih programa, Deja Vu festival retro zabavne muzike privukao je i sad velik broj posjetilaca u Novi Segedin na letnju pozornicu, a naravno da ni tu nažalost nisu mogli sve da održe zbog večernjih kiša, ali kažu da će to nadoknaditi nekad. Isto tako mnogo zabavnih programa je bilo u Ilešu i Otomašu, gdje su održani dani sela. Sve u svemu bilo je svud dobro i lepo, kao što bi bilo mnogo lepše na štandovima širom regije koji su se pripremili za pripreme goste, a oni su otišli u poznate banje. U kraju štandovi su dakle ostali skoro prazni, ali kažu da će u sljedećem periodu sve to iskoristiti. Predat je inače kod starog mosta u Segedinu i štand koji se nazivaju Lapuš i koji je veoma interesantan, jer su ga napravili kao da je neka morska plaža, pa ga tako i nazivaju. I se nadaju da u sljedećem periodu, u stvari sljedećeg vikenda, bit će lepšeg vremena i da će sve ono što je planirano i što je ove nedjelje izostalo biti na jugoistoku i ostvareno.

0: Lijep pozdrav i dobro jutro, poštovani slušatelji i slušateljice. Pozdravljam vas u još jednoj emisiji po željama koju danas možete pratiti sa snimka. S vama je urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac. Ostanite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.
1: Vaše želje i pozdravi.
0: Dragoj posestrici Noemi Barić u Kukinj, sretan rođendan i dobro zdravlje i da joj se sve želje ostvare, žele teta Marti, teta Klaci i njihova obitelj iz Udvara i Pečuha.

Dragoj unuci Noemi Barić u Kukinj, povodom rođendana, sve najljepše i najbolje što se poželjeti može, žele stari roditelji iz Katolja.

U Pečuh Čabi Trubiću i Marti Klarić, u Mohač Atili Kovačeviću, u Kukinj Gaboru Žubercu. Blagoslovljen i sretan rođendan želi Mišo Božanović mlađi iz Njemačke.

U Njemačku Katici prodan Altman povodom rođendana, sve najbolje što se poželjeti može, želi obitelj Srakić iz Baje.

Pečuh Radovanu Gorjancu, i Ani Jung, u Pogan Robertu Radiću, u Kukinj Đuri Hrubiju. Povodom rođendana sve najbolje što se poželjeti može, želi Mišo iz Njemačke.

stigli smo do kraja još jedne emisije po željama, dragi slušatelji i slušateljice. Hvala vam na pozornosti. Mi se ponovno čujemo sutra od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.